0: Chinese. Laudat ascii excellensis.
1: Omnes in terra vita nostrum minotaur.
0: Virgenes. You fed us at Virginis, semen cum iulioribus, dead in arm and regadi! Bene, dicite, omnia opere!